0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Du, skat. Enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Hos Biltema.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet først til fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Det er sgu dagen, der kommer og skyer ind til Jysk.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnen af 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Den svenske valgmyndighed forventer samme resultat, og en valgforsker kalder situationen for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det med tørvejr og nogen eller en del sol, men i perioder også mere skyde, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. I aften og nat skyde med stedvis lidt regn, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen her lige nu mandag morgen i Silkeborg ligger på 8 grader. Og der er ikke noget mellem til trafikken i øjeblikket, men skulle du nu spotte noget, som giver udfordringer trafikalt, så tip mig endelig, og nummeret er som altid 40 25 6789. God tur. Klokken er 3 minutter over 6.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

med Dina og Burhan G mandag morgen her på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. Det er blevet mandag. Vi er reddet hul på en ny uge. Klokken den er 6 minutter over 6. Og jeg håber, at du har haft dig en fantastisk weekend. Sovet dejligt, klar til en ny uge, hvor der forhåbentlig sker en masse gode ting. Det kan man da altid håbe på. I løbet af programmet i dag her i Silkeborgs bedste morgen, den 14. september, vi er jo så halvvejs igennem september efterhånden, der skal vi kigge på nogle forskellige ting. Der skal vi blandt andet, jeg får blandt andet besøg i studiet af hele to gæster i løbet af morgenen. Den ene er Morten Tillits fra Eventyrsport, som er arrangøren bag Silkeborg Half, som i år hedder We Are Group Silkeborg Half. Det løbes af stablen her på søndag, og det bliver vi klogere på årets udgave, som du i øvrigt kan vinde startnummer til. Lyt med efter 7:30. Ellers så får jeg besøg i studiet af Thea fra Silkeborg Bibliotekerne, som giver os den ugentlige opdatering på, hvad vi kan opleve der i den her uge. Og som noget helt særligt, så skal vi jo også have afsløret min hemmelige medværts identitet. Så lyt med 7:15, hvis du er lidt nysgerrig på, hvem det er, der gemmer sig bag identiteten af min hemmelige medvært. Det skal nok blive sjovt. Vi tager et kig på dagens fødselar lige om lidt. Den her 14. septemberdag, en mandag på Radio Silkeborg. Jeg ved.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
3: Nå, vi har ikke hele dagen.
4: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
3: Okay, super.
4: Nå,
3: vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
16: Klokken er 17 minutter over 6, og det bliver en dag med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur på mellem 15 og 18 graders varme. Godmorgen.

Shakira og Burna Boy i Silkeborgs bedste morgen med dig. Dig 21 minutter over 6. Rigtig god morgen til dig. Jeg håber, at du har sovet dejligt. Det er en mandag, hvor den 14. september altså lander på i år. Og der er i forhold til dagens fødselar, så er der to, som har haft fødselsdag, men desværre ikke er iblandt os længere, men som jeg alligevel lige vil nævne i dagens anledning. Amy Winehouse havde fødselsdag på den her dato, den engelske sangerinde og sangskriver. Hun gik desværre bort tilbage i 2011. Tommy Seebach, som vi jo nok også måske minimum en gang om året synger en af hans sange, tænker jeg i hvert fald hip hurra det med fødselsdag. Han havde også fødselsdag i dag, og gik desværre bort tilbage i 2003, 23 år siden. Derudover har vi heldigvis nogen, der også fylder år i dag og stadig er iblandt os. Ashley Roberts, den amerikanske sangerinde fra Pussycat Dolls, som jo gæstede Danmark i sidste uge. Hun fylder 45 år i dag. Så har vi Michael Birkær, den danske skuespiller. Han fylder 68 år, og han har været med i Skruk, Oh Happy Day og mange andre film. Og sidder du selv og har fødselsdag, så hjertelig tillykke herfra på den 14. september. Kender du en? Hils mange gange fra mig. Klokken er 23 minutter over 6.

Radio Silkeborg. You're my morning star. På vej til job, til morgenkaffen, på farten. Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

SIF mødte Viborg FF i går aftes, og det kommer Dan Jensen mere ind på i nyhederne lige om lidt her på Radio Silkeborg, når klokken bliver 6:30. Frem mod nyhederne får du musik fra Peggy Gou og Aya Star. Det her er Woman i Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF og Viborg FF fik hver et point ud af deres møde i går i Superligaen på Jysk Park. 1-1 endte det meget passende efter en kamp, hvor begge hold havde deres perioder spillemæssigt og tæt på det samme antal chancer. For Silkeborg IF er det tredje uafgjorte i træk i Superligaen, og holdet er på 10. pladsen med 7 point. Næste kamp er på fredag ude mod Lyngby. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturen bliver op mellem 15 og 18 graders varme. Det kan også være i perioder lidt mere skyde i løbet af i dag. I aften og nat skyde med stedvis lidt regn, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen lige nu mandag i Silkeborg ligger på 8 grader. Der er ikke noget meld om, hvad angår det trafikale, men skulle du alligevel spotte noget, når du er ude i trafikken, så har vi åben på vores trafiktelefon 40 25 6789, og jeg vil meget gerne høre fra dig. God tur. Klokken er 6.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent. Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
6: Vi ses på Briersvej 7B.
7: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

på Radio Silkeborg, og jeg håber, at du har haft dig en rigtig, rigtig dejlig weekend. Se, jeg hedder Michelle. Klokken er 7:19. Og vi skal allerede snakke om weekenden. Nu er det ikke bare fantastisk. På søndag, der løbes det årlige Silkeborg Half af stablen her i Silkeborg. I år, der hedder det Weir Group Silkeborg Half. Det er enten 10 km eller et halvmaraton, du altså kan vælge at løbe. Og her i den her uge har du mulighed for hver dag at vinde 2 startnumre til netop Weir Group Silkeborg Half. Du skal gætte, hvilket sted, der gemmer sig bag en bunke af tilfældige bogstaver. Og dem kan du se inde på vores hjemmeside, og du kan desuden også tilmelde dig inde på vores hjemmeside. I dag, der er det ordene, eller undskyld, der er det bogstaverne D, N, A, I, C, C, S. Hvad dalen står der bag? Det, eller de bogstaver. Hvilket sted skal vi finde bag de bogstaver? Du kan altså se bogstaverne ind på vores hjemmeside og deltage der også i konkurrencen om 2 startnummer til Weir Group Silkeborg Half, som altså løbes af stablen her på søndag den 20. september. Vi finder den første vinder af 2 startnummer inden klokken 10 i dag.

Eva. Du lytter til Silkeborgs bedste morgen. Det er også i morgen, hvor vi skal have afsløret identiteten på min hemmelige medvært. De sidste par uger, der har jeg givet dig ledetråde, og måske er du komplet forvirret. Det har jeg hørt fra nogen. Så hvem er det, du snakker om? Og så er der andre, som sådan, nej, jeg er helt med på, hvad det er, du snakker om. Og så er der nogen, der allerede godt ved det. Så er det jo ikke noget nyt. Men for dig, som stadig har din tvivl, så synes jeg absolut, du skal lytte med efter 7:15. Jeg kan i hvert fald sige, ledetrådene omkring min hemmelige medvært, det er, han har været med siden marts. Han siger ikke særlig meget. Kun jeg kender hans rigtige navn. Han får ikke løn. Og så er han allerede fans. Altså, gavtyv. Han fylder ikke så meget. Så alligevel. Han trækker gennemsnitsalderen gevaldigt ned her i huset. Og til sidst, den sidste ledetråd, så har han ikke nogen nøgle her til radioen. Så hvem er det, mund? Lyt med efter 7:15, og endnu bedre, kom allerede med dit bud nu. Du må skyde i hver en retning. 40, 25, 6, 7, 8, 9. Hvem tror du, min hemmelige medvært er?

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF og Viborg FF fik hver et point ud af deres møde i går i Superligaen på Jysk Park. 1-1 endte det meget passende efter en kamp, hvor begge hold havde deres perioder spillemæssigt og tæt på det samme antal chancer. For Silkeborg IF er det tredje uafgjorte i træk i Superligaen, og holdet er på 10. pladsen med 7 point. Næste kamp er på fredag ude mod Lyngby. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med tørvejr og nogen eller en del sol. Perioder kan der også være, ja, virke mere skyet. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader i løbet af den her mandag. I aften og nat skyet med stedvis lidt regn, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 8 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken i øjeblikket, men skulle du se noget, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. Rigtig god tur. Klokken er 7:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

6 minutter over 7 mandag morgen med Jonah Blacksmith, og jeg tror, at hvis ikke de allerede er oppe nu, at når de vågner, de så har en helt fantastisk følelse i kroppen. Det håber jeg i hvert fald, fordi de havde jo en weekend med ikke bare én, ikke bare to, men tre udsolgte koncerter i deres cirkustelt, som de jo erhvervede sig her for 10 år siden, i hvert fald lang tid siden, og nu fik de så stillet det op, fik solgt billetter, og der var bare fyldt alle tre dage, og jeg så lidt billeder inde på sociale medier, det så virkelig, virkelig hyggeligt ud. Så jeg håber, at de vågner i dag med en rigtig god fornemmelse i kroppen. Det her, det var Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. Klokken er 7:07. Vi kigger frem mod næste weekend, og mere specifikt søndag den 20. september. Der kan du nemlig komme til Weird Group Silkeborg Half, som bliver afholdt endnu en gang her i Silkeborg. Og hver morgen i den her uge har du mulighed for at vinde startnumre til løbet. Du skal bare gætte dagens ord, og det er ligesom et sted på ruten, du kommer forbi på løbet. Vi har taget navnet på stedet, blandet bogstaverne, og så skal du gætte, hvilket sted der ligger bag de her bogstaver. Du finder dem inde på vores hjemmeside. Det er også der, du deltager. Bogstaverne i dag er C-I-D-N-A-C-S. Så hvad? Altså, hvilket sted ligger der bag de ord? C-I-D-N-A-C-S. Og det kan måske lige være lidt svært sådan at finde ud af nu, men så kan du altså se det inde på vores hjemmeside. RadioSilkeborg.dk, det er også derinde, du deltager. Og det er derinde, jeg trækker en vinder inden klokken 10 i dag af to startnummer til Weird Group Silkeborg Half.

0: Randers FC blev søndagens helt store taber i Superligaen. Randers havde inden kampen mod OB overtaget 6. pladsen fra AC Horsens, som fredag tabte med 2-0 hjemme til FC København. Derudover kendte Randers resultaterne af søndagens to tidligere opgør, hvilket var rigtig gunstigt for kronjyderne. Lyngby spillede uafgjort 1-1 hjemme mod SønderjyskE, og samme resultat endte det også med i Silkeborg, hvor Viborg var på besøg. Randers kunne derfor med en sejr over Fynboerne lægge afstand i subtoppen og styrke sin placering i top 6. Det gik dog stik modsat for Randers, der endte med at tabe hjemmekampen mod OB med 2-1. Dermed røg Randers FC tilbage på 7. pladsen, som altså kun var til låns i 2 dage. Manchester City blev tidligt i kampen reduceret til 10 mand i lokalopgøret mod Manchester United i den engelske Premier League. Når man har en klasseangriber som Erling Haaland i sin trup, er det tydeligvis ikke noget problem, for på en scoring af den norske stjerne lykkedes det alligevel for City at tage de 3 point med sig hjem fra Old Trafford. Manchester City har ligesom Arsenal gjort rent bord i starten af denne sæson. Begge mandskaber har vundet 4 ud af 4 mulige Premier League-kampe og ligger side om side på førstepladsen med hver 12 point. Anderledes tungt så går det for oprykkerne fra Coventry, der søndag led sit 4. nederlag på stribe. Coventry tabte med hele 5-0 hjemme til Brighton og ligger sidst i Premier League med 0 point og en negativ målscore på 0-10. FC Barcelona udbyggede sin stime til nu 5 sejre i træk i den spanske liga. Søndag vandt Barcelona med 4-2 ud over Levante. FC Barcelona fører nu ligaen med 3 point ned til Real Madrid, som indtager andenpladsen. De to ærkerivaler mødes for første gang i denne sæson den 25. oktober på Nou Camp i Barcelona.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor. Ah, det er farlig gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mau Am til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
19: Klokken er 7:20, og det bliver en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperatur på mellem 15 og 18 grader.

0: Du lytter til Radio Silkeborg 22 minutter over 7. De sidste par uger, der er jeg kommet med en masse ledetråde omkring min hemmelige medvært. Og det har været sjovt at følge med i, også fordi at folk de har bare gættet, og der er kommet en masse bud på i forskellige retninger. Og en af de retninger vil jeg gerne lige tage med her til morgen. Derfor har jeg ringet til dig, Jacob. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Der er jo nogen, der har sagt, hvad har Jacob været med dig i studiet siden marts måned? Jacob, ja. Har du det?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Så det er ikke dig, der sådan lige gemmer dig under bordet, ikke, eller står hen i hjørnet, eller et eller andet?
1: Det er simpelthen ikke mig.
0: Nå. Jamen, så har vi jo ligesom fået svaret på det. For til dem, som har tænkt, at det var Jacob. De her ledetråde, de lyder således. Han har været med siden marts måned. Han siger ikke så meget. Og han...
2: Hver morgen på Radio 7.
0: Nu går det helt løs her. Jeg kender kun hans rigtige navn. Han får ikke løn. Han har allerede fans. Han fylder ikke så meget. Og så alligevel. Og han trækker gennemsnitsalderen gevaldigt ned i huset. Og så har han ikke nogen nøgle til radioen endnu. Hvem er det mund? Jamen, Jacob, har du et bud på det?
1: Det har jeg jo nok. Men... Jeg ved ikke, om jeg skal sige det, eller du selv vil sige det.
0: Altså, man kan jo sige, at du... jeg håber, du er lidt
1: altså,
0: klar.
1: Altså, det der gennemsnitsalderen, den passer jo ikke på mig. Så der er jeg jo allerede væk.
0: At du trækker gennemsnitsalderen godt ned i huset.
1: Lige præcis, ikke?
0: Jeg vil sige, at min hemmelige medvært, han ligger stadig inde i maven.
1: Ja.
0: Ja, det er nemlig en ny tumling, vi venter på. Og fredag... Næste uge, der går jeg og ham på barsel, simpelthen.
1: Det gør I.
2: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.
0: Og nu de her jingler i radiostudiet, de flyver igen. Jacob, er du klar på en omgang ny barselsradio?
1: Selvfølgelig.
0: Fantastisk. Hvordan, jamen altså, det er jo igen et halvt års tid. Er du klar på at... ja, stå op med kaffe, vække de dejlige lytter her på Radio Silkeborg. Hvad tænker du allerede? Nu bliver det hårdt?
1: Ja, det gør det egentlig ikke. Altså, jeg er jo i skarp træning med at stå tidligt op om morgenen, så det er jo bare lige kaffemaskinen, der ændrer sig fra at være hjemmefra, og så til at man tager kaffe på radioen. Så ja, jeg glæder mig rigtig meget. Det er jo også derfor, jeg har sagt ja, kan man sige.
0: Ja, vi glæder os også helt vildt. Jamen, Jacob, tak fordi du lige vil være med her til morgen.
1: Selv sagt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF og Viborg FF fik hver et point ud af deres møde i går i Superligaen på Jysk Park. 1-1 endte det meget passende efter en kamp, hvor begge hold havde deres perioder spillemæssigt og tæt på det samme antal chancer. For Silkeborg IF er det tredje uafgjorte i træk i Superligaen, og holdet er på 10. pladsen med 7 point. Næste kamp er på fredag ude mod Lyngby. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med tørvejr og nogen eller en del sol, men perioder også mere skyet, kan det i hvert fald være. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. I aften og nat mest skyet med stedvis lidt regn, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen lige nu den her mandag i Silkeborg ligger på 8 grader. Og trafikken den glider fornuftigt i øjeblikket i Søhøjlandet, men skulle du nu se noget, som giver udfordringer, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. Og så er der lige tækket en trafikmelding ind til dig, der kører på E45. Det er i nordgående retning lige uden for Horsens, mellem 56B Horsens C og 56A Horsens V. Der er desværre sket et uheld, hvor det blokerer det højre spor. Vejhjælp er på vej, og det forventes tidligst overstået her 7:45. Der er kødannelse og forlænget rejsetid på op til 30 minutter i nordgående retning lige uden for Horsens på E45. Og mere specifikt endnu en gang, så er det mellem 56A. Lige uden for Horsens i nordgående retning på E45. Er der sket et uheld, desværre. 4025 6789, hvis du skulle have noget til trafikken.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
3: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tony Jebsen, Nygade i Silkeborg.
7: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: 19 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg her med Sara Larsen, og vi fik også Kygo lige for et øjeblik siden. Det kan godt være, det er mandag, og vi er lige trådt ud af en weekend, men nu skal vi faktisk se frem mod weekenden, der kommer. Og specielt søndag, den 20. september her på søndag, fordi der kan du se frem til løbet Silkeborg Half, som i år hedder Wear Group Silkeborg Half. Jeg er ikke ekspert på det, men derfor har jeg hævet en ekspert ind, og det er netop dig, Morten Tillits. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er chef for events fra Silke, undskyld, fra Eventyrsport, som jo er arrangør af Silkeborg Half, og hvor I år har fået sponsoren Wear Group. Hvad kan man opleve i år her på søndag, hvis man tager med jer?
1: Jamen det, man kan opleve, det er jo en halvmaraton, en 10 km og et børneløb i de her fuldstændig fantastiske omgivelser, som Silkeborg jo byder på. Det er jo sådan, at det er 6. år, vi kører løbet, og vi er rykket fra Torvet, der blev for småt, og så ned på Søvej. Så udover, man kan opleve en meget naturskøn rute, hvor vi er meget inde i byen, og vi har jo Christians 8. vej, som vi igen har fået lov til at lukke af, og er man silkeborgenser eller fra omegnen, så tror jeg, man oplever, det er rigtig, rigtig sjovt at løbe på den vej, altså når trafikken nu er fuldstændig væk.
0: Det er jo noget særligt, og man føler sig også lidt kriminel, når det er, man er ude på vejen og bare går og løber.
1: Ja, vi var faktisk overrasket over, hvor mange tilskuere, der sidste år havde fundet vej til at stå ude i midterrabatten. Jeg tror også, altså lidt en kærkommen mulighed for at gøre noget, du normalt ikke må.
0: Ja, fordi så løber man ikke ind på cykelstien, så skal man løbe midt på vejen.
1: Lige præcis, lige præcis. Så jeg synes, det er jo virkelig fantastisk. Og så har vi faktisk sammen med 60 Sport og HA85 lavet et endnu større aktivitetsområde til familierne. Så vi har altså virkelig meget. Sidste år havde vi jo noget basket og noget pandafodbold. Og det har vi altså udvidet, så der er rigtig meget, både for de helt små, men også op til teenagebørnene.
0: Ja, fantastisk. Og hvordan i forhold til sidste år, er det samme rute?
1: Det er det. Vi var fuldstændig... vi var ret meget op at køre over ruten sidste år. Der er mange ting, der lykkedes rigtig godt, så den har vi selvfølgelig beholdt. Så har vi lavet nogle cheering zones ude på ruten, så man bliver hæppet godt af sted. Og vi har Scandic med som depotsponsor ude hos dem, hvor der også bliver lavet lidt ekstra gimmicks derude. Så vi har virkelig prøvet sådan at sige, at vi har en virkelig god rute, der viser det bedste fra Silkeborg. Og så har vi opgraderet rundt omkring på ruten med lidt underholdning og...
0: Ja. Fedt.
1: Gode depoter, ekstra gode depoter.
0: Og så kan jeg næsten fornemme, at det var en succes sidste år.
1: Det var det på mange planer, og det er jo ingen hemmelighed. Vi vil jo gerne være et sådan semistort half, og det her med, at vi oplevede sidste år, at vi vækster, og i år, der har vi fået yderligere, jeg tror, vi ender med at være 400 mere i år, og okay. det er rigtig, rigtig godt. Konkurrencen på half er super hård i hele landet, der er rigtig mange, der arrangerer det, så det er vores er i vækst, det er vi selvfølgelig super glade for og stolte af.
0: Så hvad er I cirka op på nu deltagermæssigt?
1: Jamen, jeg tror, vi har krydset, jeg har ikke lige tjekket fra morgenstum, men jeg tror, vi ligger omkring de 1800 nu.
0: Okay. Ja. Jamen, altså, det er jo også en god slat.
1: Ja, det er det. Det er faktisk sådan en god slat, og vi skal tænke os virkelig godt om, at vi lige lukker folk ud i nogle relativt små gader også, ikke?
0: Jo, lige præcis. Jamen, spændende, det er altså her på søndag den 20. september, og har du ikke gaflet dig et startnummer endnu, så kan du faktisk vinde 2 styks hver morgen i den her uge hos mig. Du skal bare gætte dagens sted ud fra bogstaverne, som vi har sat i tilfældig rækkefølge, og den finder du hver dag inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Morten Tillits, der er chef for events hos Eventyrsport. Tusind tak for snakken og rigtig god fornøjelse her på søndag.
1: Tusind tak, og tak fordi jeg må komme.

0: Du lytter til Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. Der er nyheder, når klokken den bliver 8. Og inden da skal vi have fat i, et musikønske ønsket af Jeppe, som godt kunne tænke sig at høre Hugworms seneste single, Hugget i Sten, der er lavet sammen med Gita Nørby, så den er på vej til dig lige om lidt.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Prøv at se
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: vil altid bo i os. Du vil aldrig være alene.
1: Det er hokkesten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
3: Silkeborg IF og Viborg FF fik hver et point ud af deres møde i går i Superligaen på Jysk Park. 1-1 endte det meget passende efter en kamp, hvor begge hold havde deres perioder spillemæssigt og tæt på det samme antal chancer. For Silkeborg IF er det tredje uafgjorte i træk i Superligaen, og holdet er på 10. pladsen med 7 point. Næste kamp er på fredag ude mod Lyngby. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Den 60-årige er desuden tiltalt for vold mod en kvinde, der sad i offerets bil. Ifølge Nordjyllands politi opstod der en konflikt mellem parterne forud for overfaldet, der skete for lidt over 2 år siden. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt.
4: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. Det kan også i perioder virke mere skyet i løbet af i dag. I aften og nat der bliver det skyet med stedvis lidt regn, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 graders varme. Og temperaturen netop nu i Silkeborg den her mandag ligger på 9 grader. Jeg har netop fået en besked ind til trafiktelefonen 40 25 67 89. Meldingen lyder, at lyskrydset i Skagkær er gået ud. Så vær opmærksom på det. Lyskrydset i Skagkær er gået ud. 40 25 67 89, det er nummeret ind til studiet. Brug det endelig, hvis du ser noget i trafikken, som kan give udfordringer eller decideret giver udfordringer. Så kan jeg også fortælle, at der tidligere på morgenen desværre skete et uheld på E45 i nordgående retning, lige uden for Horsens. Der er oprydningsarbejdet nu overstået, og igen er der fri passage. Der er så godt nok noget vejarbejde, så det sløver trafikken lidt, men ja, det her oprydningsarbejde efter uheldet, det er altså overstået. God tur. Klokken, den er 8:03.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Mandag morgen på Radio Silkeborg med Nick og Jay, KBH. 6 minutter over 8. Rigtig god morgen til dig. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Jeg hedder Michelle, og her for cirka en halv times tid siden, der havde jeg besøg i studiet af Morten Tillitz, der er chef for eventyr, for events hos Eventyr Sport i Silkeborg. Og det havde jeg nemlig, fordi at her på søndag, der er der igen Weird Group Silkeborg Half, som du altså kan komme til. Og hver morgen i den her uge har du mulighed for at vinde 2 startnumre til løbet. Det er enten 10 km eller halvmarathon, du altså kan hoppe på. Og du deltager i konkurrencen ind på vores hjemmeside. Der er hver dag et sted. Undskyld. Der er hver dag et sted, som du altså skal gætte. Vi har taget det her sted og blandet bogstaverne. Og så kan du gætte stedet. Du kan læse mere og deltage ind på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk, og så finder jeg ugens første vinder af 2 startnumre, inden klokken den bliver 10.

0: Randers FC blev søndag en helt stor taber i Superligaen. Randers havde inden kampen mod OB overtaget 6. pladsen fra AC Horsens, som fredag tabte med 2-0 hjemme til FC København. Derudover kendte Randers resultaterne af søndagens to tidligere opgør, hvilket var rigtig gunstigt for kronjyderne. Lyngby spillede uafgjort 1-1 hjemme mod Sønderjyske, og samme resultat endte det også med i Silkeborg, hvor Viborg var på besøg. Randers kunne derfor med en sejr over Fynboerne lægge afstand i subtoppen og styrke sin placering i top 6. Det gik dog stik modsat for Randers, der endte med at tabe hjemmekampen mod OB med 2-1. Dermed røg Randers FC tilbage på 7. pladsen, som altså kun var til låns i 2 dage. Manchester City blev tidligt i kampen reduceret til 10 mand i lokalopgøret mod Manchester United i den engelske Premier League. Når man har en klasseangriber som Erling Haaland i sin trup, er det tydeligvis ikke noget problem, for på en scoring af den norske stjerne lykkedes det alligevel for City at tage de 3 point med sig hjem fra Old Trafford. Manchester City har ligesom Arsenal gjort rent bord i starten af denne sæson. Begge mandskaber har vundet 4 ud af 4 mulige Premier League-kampe og ligger side om side på førstepladsen med hver 12 point. Anderledes tungt så går det for oprykkerne fra Coventry, der søndag led sit 4. nederlag på stribe. Coventry tabte med hele 5-0 hjemme til Brighton og ligger sidst i Premier League med 0 point og en negativ målscore på 0-10. FC Barcelona udbyggede sin stime til nu 5 sejre i træk i den spanske liga. Søndag vandt Barcelona med 4-2 ud over Levante. FC Barcelona fører nu ligaen med 3 point ned til Real Madrid, som indtager andenpladsen. De to ærkerivaler mødes for første gang i denne sæson den 25. oktober på Nou Camp i Barcelona.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: Med dejlig chokolade.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
12: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
13: Klokken er 18 minutter over 8, og det bliver en dag med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer på mellem 15 og op til 18 grader. Godmorgen.

0: mandag morgen på Radio Silkeborg, 21 minutter over 8, og jeg har fået den næste gæst i studiet. Det er dig, Thea. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du kommer fra Silkeborg Bibliotekerne, og vi skal da lige have en ny status på, hvad man kan opleve på Silkeborg Bibliotekerne, nu når vi har reddet hul på en ny uge.
1: Det har vi nemlig, og det er uge 38 for dem, der går op i det, og det er altså lige med Silkeborgs store genbrugsfestival. Den årlige tradition efterhånden, det er femte gang, så det synes jeg godt, vi kan sige efterhånden.
0: Hedder det skraldivalg eller skraldivalg?
1: Jeg tror, der er lidt blandede holdninger. Jeg hører mest, der siger skraldivalg, men der er også nogen, der siger skraldivalg.
0: Okay.
1: Ja, så lidt anden trykfordeling.
0: Ja, ja, ja,
1: men det var en tredje der, så alle gode bud er med, men skraldivalg er i hvert fald på programmet. Og vi har allerede haft gang i den her i weekenden, både med kanoture og naturdag i Gjern. Og nu fortsætter altså det med aktiviteter og foredrag hele ugen her, og så slutter vi af med den store markedsdag på lørdag, den 19.
0: Du nævnte jo i sidste uge, at den her kanotur, hvor I samler skrald ind i Gudenåen, har I fået en status på, hvor meget skrald I har samlet ind?
1: Simpelthen ikke nu. Jeg er så spændt med næste mandag, der må vi have tallene. Jeg tror også, de tigger ind i løbet af i dag. Der er blevet varet og blevet målt. Jeg ved, der er mange seje familier, der har været ude at sejle her i weekenden. Og må ikke, de har slået sidste års rekord. Det håber vi. Vi krydser fingre i hvert fald.
0: Lad os gøre det. Hvor kommer alt det her skrald hen? Er det til forsyningen, eller hvordan?
1: Ja, forsyningen er jo eksperter i den slags, så de får lov til at sortere og også gøre op, hvad det er for noget forskellige typer affald, der ligger nede i vores å. Men nu er der i hvert fald gjort et indsats for at gøre det lidt renere.
0: Spændende.
1: Og vi fortsætter. I dag er der for eksempel et spændende foredrag på Silkeborg Bibliotek fra 19 til 20, hvor Christel Kirkeby fra Forbrugerrådet Tænk kommer forbi og gør os meget klogere på alle de skjulte kemikalier, som ofte gemmer sig, når vi handler på nettet. Hvad er det for noget, vi slipper med ind over dørtærsklen, når der kommer pakker fra øst og vest, var jeg ved at sige? Og hun kan altså både fortælle lidt om de her stoffer, og hvad man skal være opmærksom på. For det er jo tit og ofte skjult, og ikke noget, vi tænker over i hverdagen. Men der kan altså være rigtig mange ting med alle de her produkter, vi køber i vildskab på nettet for tiden.
0: Og især, hvis det ikke er fra Danmark.
1: Især, hvis det ikke er fra Danmark eller EU i hvert fald.
0: Ja. Ja.
1: Så kom forbi, det er ganske gratis, og så kan du blive meget klogere på, hvad Forbrugerrådet Tænk egentlig har af råd og vejledning til den slags. På onsdag, der skal vi en tur ind i psykologiens verden. Der får vi nemlig besøg af adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen, som skal gøre os meget klogere på vores hjerner, og hvorfor det er, at gule tilbudsskilte og rabatter trigger os helt vildt, og hvorfor de er så svære at modstå. Man kender det sikkert fra en tur ned i supermarkedet. Men det er altså psykologi, der kan hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvordan vi styrer os selv, så at sige. Og ikke tænke, nej, 60%, det må være et rigtig godt tilbud.
0: Jamen, det er jo vanvittigt, fordi hvis den originale pris er 25 kroner, men så er der tilbudsskilt, der er gul, hvor der står 20 kroner, så tænker man, ej, den skal jeg have.
1: Præcis, præcis. Og det er han altså ekspert i, Anders, der kommer, og det er så på onsdag fra 19 til 21. Sidst, men ikke mindst, så skal vi lige smut forbi vores store markedsdag. Der er altså bagagerumsmarkedet ude på Bindslevs Plads på lørdag fra kl. 10. Og inde på Silkeborg Bibliotek er der altså også et væld af workshops og foredrag og aktiviteter, både for store og små, der gerne vil blive lidt klogere på en grønnere livsstil. Så tag de små under armen og tag din nabo eller farmor med. Der er noget for enhver smag, og det plejer at være en rigtig festlig dag.
0: Og der sker jo en masse i løbet af den her skraldivalg festuge, skulle jeg lige til at sige, festival.
1: Præcis.
0: Smut forbi Silkeborg Biblioteks hjemmeside og tjek alle events ud. Og du
1: rækker
0: thumbs up. Det er godt. Thea, tak for det.
1: Selv tak.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. Silkeborg IF og Viborg FF fik hver et point ud af deres møde i går i Superligaen på Jysk Park. 1-1 endte det meget passende efter en kamp, hvor begge hold havde deres perioder spillemæssigt og tæt på det samme antal chancer. For Silkeborg IF er det tredje uafgjorte i træk i Superligaen, og holdet er på 10. pladsen med 7 point. Næste kamp er på fredag ude mod Lyngby. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Den 60-årige er desuden tiltalt for vold mod en kvinde, der sad i offerets bil. Ifølge Nordjyllands politi opstod der en konflikt mellem parterne forud for overfaldet, der skete for lidt over 2 år siden. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med tørvejr og nogen eller en del sol perioder med mere skydevejr. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 graders varme. I aften og nat skyde med stedvis lidt regn, temperatur på mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen netop nu i Silkeborg har snedt op på 10 grader. I kig på trafikken, så fik jeg tidligere en melding ind på 4025 6789 om, at lyskrydset i Skagkær er gået ud. Så kører du på strækningen der, så vær opmærksom på det og orienter dig godt. Altså i Skagkær, hvor lyskrydset er gået ud, altså lyssignalet. Ellers så har jeg ikke noget inde hos mig i forhold til nogle udfordringer i trafikken. Men skulle du se noget i trafikken, som giver udfordringer, så sidder jeg klar på telefonen 4025 6789. Rigtig god tur. Klokken er 8.34.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
4: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
6: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
7: Alt, Max.
8: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

Sons of 99 og 9 mm her på Radio Silkeborg, 21 minutter i 9. Michelles morminder er på tapetet igen i dag, og vi skal finde ud af, hvilket årstal det er, vi er fat i. Det vil sige, jeg kender det jo godt, men jeg håber, at du vil lege med. Og det kan måske give dig sådan lidt, give dig nogle tanker omkring, hvilket år det er, vi er fat i. Hvis jeg siger, at Silkeborgs musikøvelokaler Lydpotten afholdte 25 års jubilæum det her år, så ved du, hvornår Lydpotten blev stiftet. Så havde de altså 25 års jubilæum det her år. Gravballemandens sti blev åbnet fra Nebelvej i Gravballe til Nebelmose. Hvis det siger dig noget, kom med et bud. 40-25-6789. Det koster kun almindelig sms-takst at komme med et bud herind til studiet. Hvilket år har vi fat i dag i Michelles morminder? Det er de to lokale facts, og du får selvfølgelig også tre sange fra netop det år til at lytte til endnu en gang. Måske. Det her, det er Sharon og Thinking Out Loud. When you're

Så vi har altså fat i et år, hvor Kesha kom med Hideaway og Ed Sheeran med Thinking Out Loud. Har du nu et bud på, hvilket år det er, vi har fat i, så fortæl mig det endelig, og det kan du gøre i en sms til 4025-6789. Det kan også kun almindelig sms-takst at sende en sms ind til studiet, og jeg vil hjertens gerne høre fra dig. 4025-6789. Hvis du stadig lige mangler det sidste, så kan det være, at den her siger der noget. Brandon Bill og Christoffer med Twerk It Like Miley. Du får den her på Radio Silkeborg.

var det nu, at Miley Cyrus kom med den der twerking-video, som startede den der trend? Det var i 2013, men det er ikke

0: året, vi har fat i dag, Michelles morgenminder her på Radio Silkeborg. Det er nemlig året efter, hvor Christopher og Brandon Bede kom med Twerk It Like Miley. Det var også det år, hvor Kesha kom med Hardaway, Ed Sheeran med Thinking Out Loud. Det var det år, hvor Lydpotten fyldte 25 år, og Gravballemandens Sti, som den hedder, blev åbnet fra Nebelvej i Gravballe og hen til Nebelmose. Jeg er tilbage med en ny omgang af Michelles morgenminder i morgen efter 8:30, og tusind tak, fordi du lagde med.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det var ikke kun spillet på banen, der tiltrak sig opmærksomhed under lokalopgøret i går på Jysk Park, hvor Silkeborg IF og Viborg FF spillede 1-1. Under kampen blev der nemlig antændt ca. 20 romerlys på den røde tribune. Det var den uofficielle del af fanmiljøet omkring SIF, der fyrede pyroteknik af. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over det, siger direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis. Direktøren ser slet ikke ballademagerne som Silkeborg-fans. Optrinnet blev mødt med buråb fra de øvrige tribuneafsnit. Nu forsøger Jysk Park at udpege dem, som stod bag den ulovlige afbrænding, og de kan se frem til 2 års karantæne. Forud venter nu også SIF en sag og en bøde fra fodboldens disciplinære instans. 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linnedepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
2: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet, og gas det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
1: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet.
3: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med nogen eller en del sol og tørvejr, men der kan også være mere skyet i perioder. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader i dag. I aften og nat skyde med stedvis lidt regn. Temperatur på mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen lige nu den her mandag i Silkeborg ligger på 12 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Skulle du dog se nogle udfordringer i trafikken, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Det er som altid på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 8:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Rasmus Seebach er søn på Radio Silkeborg. 9:05. Rigtig god formiddag til dig. På søndag, der er der Silkeborg Haf endnu en gang. Og det går under navnet Your Wear Group Silkeborg Haf. Du kan vinde 2 startnumre til løbet. Der er 10 km, og der er halvmaraton. Du smutter bare forbi vores hjemmeside og deltager i konkurrencen. Vi har fundet 5 steder på ruten, som du skal gætte. Og stedernes navn, kan man sige, har vi rusket godt og grundigt i bogstaverne. Så du skal altså gætte, hvilket sted, der står bag de her bogstaver. Dagens ord, og bogstaver må jeg nok hellere sige, er C-I-D-N-A-C-S. Hvilket sted skal det... Altså, hvilket sted står bag de her bogstaver? C-I-D-N-A-C-S. Du kan se det. Du kan se bogstaverne. Du kan deltage i konkurrencen ind på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Gør det heller nu, fordi om en halv time, der finder jeg en vinder af 2 startnumre til løbet på søndag. Lige nu ind på vores hjemmeside kan du også høre snakken, jeg havde med Morten Tillits fra Eventyrsport, som står bag Silkeborg Haf.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
2: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
3: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
13: Klokken er 16 minutter over 9, og det bliver en dag med tørvejr og en del sol. Temperatur på mellem 15 og 18 grader.

0: 20 minutter over 9. Det her var Tame Impala og Jenny med Dracula på Radio Silkeborg. Til morgen, der fik jeg endelig afsløret identiteten for min hemmelige medvært. En medvært, som har været med mig siden marts måned. Han har ikke sagt så meget. Han har faktisk slet ikke været med her i radioen. Han får ikke løn. Han har ikke engang en nøgle her til studiet eller til radioen. Det var nogle af de ledetråde, jeg har givet dig de sidste par uger. Og jeg har fået en masse bud ind. Der var nogen, der troede, det var Jakob, som du også har fornøjelsen af indimellem her på morgenen. Der var nogen, der var på helt bar bund. Og så var der andre, som havde gættet rigtigt. Ja, hvad er det for en lyd? Det er selvfølgelig lyden af en lille baby. Og ham og jeg, vi går så på barsel fredag i næste uge. Simpelthen et halvt års tid. Det er simpelthen min kommende søn, der har været min hemmelige medvært den sidste lille halve år. Du ved ikke, siden marts måned. I hvert fald. Og du får fornøjelsen af Jakob fra, ja, det er så mandag om et par uger.
1: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det var ikke kun spillet på banen, der tiltrak sig opmærksomhed under lokalopgøret i går på Jysk Park, hvor Silkeborg IF og Viborg FF spillede 1-1. Under kampen blev der nemlig antændt ca. 20 romerlys på den røde tribune. Det var den uofficielle del af fanmiljøet omkring SIF, der fyrede pyroteknik af. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over det, siger direktøren Kent Madsen til Midtjyllands Avis. Direktøren ser slet ikke ballademagerne som Silkeborg-fans. Optrinnet blev mødt med buråb fra de øvrige tribuneafsnit. Nu forsøger Jysk Park at udpege dem, som stod bag den ulovlige afbrænding, og de kan se frem til 2 års karantæne. Forud venter nu også SIF en sag og en bøde fra fodboldens disciplinære instans. 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linnedepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
2: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet, og gas det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
1: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet.
3: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det med tørt vejr og nogen eller en del sol. Perioder kan det godt virke mere skyde, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. I aften og nat skyde med stedvis lidt regn, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen lige nu den her mandag i Silkeborg ligger på 12 grader. Trafikalt er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu sidde i trafikken på en eller anden måde og se nogle udfordringer eller noget, der kan give det, så tip mig endelig. Og trafiktelefonen den er åben på 40 25 6 7 8 9. Rigtig god tur. Klokken er 9.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
6: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne & Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
7: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde. Hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.
8: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: 10. Det sidste af Silkeborgs bedste morgen er vi i gang med her frem til klokken 10. Og til morgen, der satte vi i gang. Ikke nok med en ny uge, men også en ny konkurrence, du har nemlig i den her uge. Hver morgen mulighed for at vinde 2 startnumre til Silkeborg Harf her på søndag. Hej Knud Erik.
1: Goddag, jeg har ventet på det opkald.
0: Åh, det lyder godt. Det er dejligt, når man føler sig, eller når man er ventet.
1: Jamen, det er jo det.
0: Ja,
1: det er jo det.
0: Jeg tænker, at du ikke sådan på nuværende tidspunkt har særlig mange planer for søndag.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, det er det jo sådan, at du hver dag i den her uge kan vinde 2 startnumre til Silkeborg Harf, som jo netop afvikles her på søndag. Og det man jo så skulle, det var at gætte det dagens sted bag nogle tilfældige bogstaver. Og Knud Erik, har du et bud på hvilket sted det er, jeg vil have fat i dag?
1: Ja, det er jo Scandic.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så tillykke, Knud Erik. Du vinder 2 startnumre.
1: Det var fedt.
0: Ja. Hvad skal du løbe? Er det halvmaraton, eller er det 10 kilometer?
1: Jamen, jeg er sgu ikke lige sikker endnu, men det kan godt være, at jeg kan prøve at tage en halvmaraton. Jeg skal afsted næste år med broløbet, nemlig. Så jeg er ikke lige sikker endnu, hvad det er i, om jeg våger det ene øje, og så lige prøver at se, hvordan formen er.
0: Nej, okay. Jamen, det er vel også noget, man sådan skal varme sig op til og træne sig op til, ikke mindst?
1: Jo, helt sikkert.
0: Ja, ja.
1: Men det er jo et helt år til, det er jo først den 4. september næste år, at det løber over Storebælt.
0: Okay,
1: er
0: spændende.
1: Det er spændende.
0: Ja, er det så selv, eller er det sammen med en, du kender?
1: Jamen, jeg har en i min løbeklub, hvor jeg plejer at dele billetter med, så det passer fint.
0: Ja, ej hvor godt, og det er også ham eller hende, du tager med nu her på søndag.
1: Ja. Det er den.
0: Jamen fantastisk, Knud Erik. Jamen så slipper jeg dig igen og vil ønske dig en rigtig god dag.
1: Tak i lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
2: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen. Let's go.

siden, og som også er den førende single til et nyt album af samme navn. Klokken, den er 13 minutter i 10, og det var også det sidste for Silkeborgs bedste morgen i dag, den her mandag den 14. september. Mit navn er Michelle. Håber, at du er kommet godt i gang med mandagen, og ikke mindst ugen. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6 og til eftermiddag. Så det er ikke Lars, du kan, jeg får fornøjelsen af. Det er nemlig Jan Bjerrum, for vi har sendt Lars på 3 ugers ferie. Det tror jeg også, han trænger lidt til efterhånden. Så det er altså, Jan, du får fornøjelsen af de næste 3 uger i din eftermiddagsradio her på Radio Silkeborg. Det er fra klokken 1 i dag. Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig mandag, og som nævnt tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Hej!

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: mindre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer og Danmarks største vejfest 2027. Early Bird billetsalget er åbent.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag, mandag den 17. maj 2027, hvor tusindvis af deltagere ventes at indtage byens gader og natur. Kommunen glæder sig til at vise Søhøjlandet frem og kalder arrangementet et perfekt match med byens fokus på outdoor og bevægelse. De lokale løbeklubber, Silkeborg Atletik Klub og SMT Silkeborg bliver centrale i afviklingen, skriver Midtjyllands Avis. Royal Run handler ikke kun om løbet på selve dagen. Som værtsby bliver Silkeborg nemlig også en del af bevægelsesindsatsen Mere Bevægelse med Royal Run, der skal inspirere flere til at være aktive året rundt. Så fra januar til maj 2027 afholdes der træn med arrangementer i Silkeborg Kommune. Det var ikke kun spillet inde på banen, der tiltrak sig opmærksomhed under lokalopgøret i går på Jysk Park, hvor Silkeborg IF og Viborg FF spillede 1-1. Under kampen blev der antændt ca. 20 romerlys på den røde tribune. Det var den uofficielle del af fanmiljøet omkring SIF, der førte pyroteknik af. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over det, siger direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis. Nu forsøger Jysk Park at udpege dem, der stod bag den ulovlige afbrænding, og de kan se frem til 2 års karantæne. 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et lænet depot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, lyder det fra politiet. Tørt med nogen eller en del sol i Østjylland, men i perioder mere skyde. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde vestfra med lidt regn ær til, og så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
5: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
5: Disponent, der kommer
6: du styrer ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
19: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag, mandag den 17. maj 2027, hvor tusindvis af deltagere ventes at indtage byens gader og natur. Kommunen glæder sig til at vise Søhøjlandet frem og kalder arrangementet et perfekt match med byens fokus på outdoor og bevægelse. De lokale løbeklubber, Silkeborg Atletikklub og SMT Silkeborg, bliver centrale i afviklingen, skriver Midtjyllands Avis. Royal Run handler ikke kun om løbet på selve dagen. Som værtsby bliver Silkeborg nemlig også en del af bevægelsesindsatsen Mere Bevægelse med Royal Run, der skal inspirere flere til at være aktive året rundt. Så fra januar til maj 2027 afholdes der træn med arrangementer i Silkeborg Kommune. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage, det skriver Kristeligt Dagblad. Selvom flere reserveskoler trådte til, endte antallet af deltagende skoler med at ligge under minimumskravet fra OECD. Alligevel kan man ifølge Danmarks Statistik stadig stole på resultatet. En af årsagerne til de mange afbud er, at skolerne i forvejen modtager et stort antal henvendelser og spørgeskemaer. Det forklarer Jens Mathisen, som er formand for Aarhus Skolelederforening. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Skleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind, hvilket er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det der er brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Tørt med nogen eller en del sol i Østjylland, men i perioder mere skyde. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde vestfra med lidt regn er til, og så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag. Keep your thoughts in the air
0: and the eyes on the road. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Radio
13: Silkeborg. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blik og Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
4: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
5: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af 5 værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted 2. pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Sidste år satte Royal Run rekord med 112.450 tilmeldte deltagere. Snart tager Region Midtjylland hul på årets vaccinationssæson. Regionen starter på vaccinationer mod influenza covid-19 den 1. oktober og fortsætter til 20. december. Der skal også oprettes et regionalt vaccinationssted i hver af de 19 kommuner i regionen. Der bliver også mulighed for at blive vaccineret hos Danske Lægers vaccinationsservice. Tilbuddet gælder som udgangspunkt alle borgere over 65 år samt personer under 65 i særligt øget risiko. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstigningerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. For dieselbilister er det dermed blevet rekorddyrt at fylde tanken. Tørt med nogen eller en del sol i Østjylland, men i perioder mere skyde. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde vestfra med lidt regn ær til, og så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Bil. Vi sikrer alt af varebil og værktøj.
1: For fri data, Danmarks bedste mobilværk, alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data, 100 megabit hastighed i mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremmed er lys.
2: Siden 2021 er Mets klimadækning faldet med 38%. Og ens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i andet større aviser, artikler om klima. Det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Find dit værd på Autostar.dk.
1: Og er du også lidt din bolig? Skal det se for lige nu et gavekort på 150 kroner til Trio? Jeg har været for at vurdere din bolig. Bestil et gratis salgdæk hos din eller mailer, eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Hos AIA er vi der altid for dig, dit dyr. Første klap, det sidste klap. Med over 130 års erfaring kan du fodre og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere bekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Efteråret kaldt Rohanvær. Skab et hyggeligt tilflugtet i sov, altid mist. Vi har et stort udvalg af masser. Sengetøj, dyre og pude. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hvad mener I med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan nedsolen i Lofoten ser ud. Hvordan bagjernes Valetias kød smager. Hvordan dyrene i Borås regnsår lyd. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay Curious.
5: På Zero Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med Lotto og Ellen Butik inden tirsdag kl. 19. Zero Jackpot. Der er større over 18 år. Regelkår gælder. Spil omtanke.

0: hvilke vores fastlave priser. Vi skruer nu op endnu flere til fastlave pris herover hver eneste dag. For eksempel rap indbagt lakselejer til 95, ekstra olivenolie til 49,95 eller 100 gram chokolade til 9,95. Ja, hvert til fastlave pris. Little, det betaler sig.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% reservedele, udstyr til bilen, elektronik, dykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butik eller på T-Hansen.dk.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi leverer byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke frisører.
3: I Superbrugsen har vi lige haft en tank for pris. Der ligger på 10 kroner, trip Magnum til 26 og Kultura A30 eller Kiffi til 12 kroner. Husk at løse din samlemærke søndag om den 3. og 14. september, den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Elsker at skubbe grænsene. Prøv vores harde burger med en saftig bøf af 20 tændte op hjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Lad os sige, at sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
5: Kom Bilka og få ekstra vilde priser på stort udvalg af hissekost og fem shaker freezer, der smitter faktisk til 5 øre. Hvem kan? Bilka.
6: Silkeborgs bedste data præsenteres af Homan Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg.
1: Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres den første af fem værtsbyer til hendes store løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade leder sig til Silkeborgs natur og by lige frem. Sidste år satte Royal Run rekord 112.460 tilmeldte.

0: deltager. Den kendte tyr i Norges logo skifter retning og kigger mod højre. Det sker for at spejle nye marked, som den danske medicinalvirksomhed opererer på. Det var det senior analytiker Søren Hansen, der dækker Novo Sydbank. Og klart, markedet er meget brugerdrevet. Det traditionelle medicinmarked kommer forbrugerne nemlig selv ind til og beder om behandling. Udover den spejlvendte dyr har Novo også fået den slogan, og analytikeren tror, at vi ved Novo der bliver noget rækkere i måde, de går til markedet på. Det bliver dyrere at tanke til fredag. Prisen stiger med 20 øre, 19 kroner og 19 liter, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstigende weekends eskalering krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sat olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne.
1: Tak til nyhederne. Radio Silkeborg. Vejret i eftermiddag tørt vejr, men nogen er del sol i periode også med skydevejr. Temperatur 15-18 grader, svagt jævn vind og ring ved. I aften og nat til vil skyde være lidt regn af til temperaturen ned mellem 10-15 grader, og så får vi en svag jævn vind omkring syd.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg. Hent den store eller på Google Play. Det er Radio Silkeborg.
3: Direkte fra Pirtor Silkeborg til hele Søhøjland. Vi er DAB FM og på net. Vi er Radio Silkeborg.

Dracula. Så har vi hermed også taget hul på Silkeborgs bedste efterning. Jan Bjerm, der er i studiet frem til klokken den 17. Med masser af musik også det skæve til andet vejen. Og tilbageblik på, hvad der skete hos Michelle i Silkeborgs bedste morgen her morgen. For the Romy, she's on my mind.

0: Kristensen til sig Hoffenbiler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du skal enten kan vi have lagt den pilske indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
2: Så er nok bedst og billigt at ringe Rosendal Anlægsgartner. Vi er klar med indkøb og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
3: Velkommen til OK Plus Årvang. Byens bedste bilvask og billig tvillerudlejning. Prøv også lykken i vores lille hal med nye kendte maskiner og med landets bedste udbygningsprocent. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Årvang.
4: Netto fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på f.eks. shaker og lange pølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vend mere til Netto. Netto.
5: Få et frisk tilbud på dit køkken. Book gratis og uforpligtende møde og spar lige 47% på Netto-serien. Hvor det går køkken. Luksus alle har råd til.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. Vi sparer nu, vi ejet af en for en af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går. Samler du daglig økonomi og finansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyr, og du får rabat renter en række boliglån. Sådan er det i Foreningsbank.
7: Ups, Tiger DTC. Så kom ind til Superdæk og få en sporing fra kun 695 kroner, fordi der er på rejsspor, og få længere samtidig livetiden dine dæk. Book tid til sporing på stæs.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hos Mal er det blevet efterår, og vi skal bage os. Derfor lukker vi døren til pris på Toblo. Det ikke bedser dig guld før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selv regnens iler ned, at prisen på glis og olie stadig lige vand til smaltid. Der er absolut ingen besparelser. Du kan også holde tør med 9% rabat på pakke Always. Så efteråret bare kom an. Mal, altid til overraskende lav pris.
9: 48% af virksomheder siger, at det er vigtigst elpris, der er forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundesøs, der faktisk er til at få fat. Hos OK får din virksomhed det hele i en samme el-aftale. Lyder det OK? Gør det.
10: Hey, det er mig, Pril fra AP Pension. Kan du huske den her? Så er det på tide at tænke på din pension. Og jeg vil jeg klart anbefale AP Pension.

0: Pension. AB Pension.
1: Fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Lys. Lige nu får fri data med 100 bit hastighed i mobilabonnementer på 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt den fri. Fremmed er med Lys.
2: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Bil. Det sikrer, at varer

0: via Radio Silkeborg. Vi giver dig mere ørende dagens hævret og besøg af Hugel, Imael, Angel, Ultra, Nateam i Moving to the Sun. På søndag, der afvikles der af Group Silkeborg Half i Silkeborg. Derfor så snakker Michelle også med Morten Tillit, som kommer fra Eventyrsport. Og det gjorde hun altså tidligere her.
1: Det er jo en halvmaraton, en kilometer og et løb i her fuldstændig fantastiske omgivelser, som Silkeborg jo byder på. Det er sådan, at det er 6. år, vi kører løb, og vi rykker fra Torvet, for småt, og sådan ned på Søvej. Så udover man kan opleve en meget turskøn rute, hvor er meget inde i byen, og har jo Christian 8., som vi igen har fået lov til at lukke. Og er man Silkeborg Gens eller for omegnen, så tror jeg, man oplever det rigtig, rigtig sjovt at løbe på den vej. Altså når trafikken nu er fuldstændig væk.
2: Ja, det er noget særligt, og man føler sig også lidt kriminel, når det er, man er ude på vejen og bare går og løber.
1: Ja, vi var overrasket over, hvor mange tilskuere sidst, du havde fundet vej at stå ude i midterrabatten. Jeg tror også, at den kan komme mulighed for at gøre noget, du normalt ikke må.
2: Ja, fordi så løber man ikke ind på systemet, så man løber på vejen.
1: Lige præcis. Jeg synes, det er virkelig fantastisk. Vi er faktisk sammen med 60 og HM80 på et endnu større aktivitetsområde til familien. Vi har virkelig meget. Sidste år havde vi noget basket og pandafodbold. Det er vi altså udvidet, så der er meget fra de helt små, men også op til, hvad hedder det, børnene.
2: Ja, fantastisk. Og hvordan i forhold til sidste år, er det samme rute?
1: Det er det. Vi har fuldstændig, vi har ret meget op at køre over ruten sidste år, der er mange ting, der gør rigtig godt. Så den har selvfølgelig beholdt. Så har vi lavet nogle cheering zones ude på ruten, som har hævet det godt afsted. Og vi har Scandic med som et podsponsor ude på stemme, hvor der er lavet lidt ekstra gems derude. Så vi har virkelig prøvet sådan at sige, at vi har en virkelig god rute, der bliver det bedste fra Silkeborg. Og så har vi opgraderet omkring ruten med lidt underholdning og ja, det er ekstra gode.
2: Og så kan jeg næsten fornemme, at det var en succes sidste år.
1: Ja, det var på mange planer, og det er hemmelighed, vi jo gerne er et sådan simpelt arf, og det her med at opleve sidste år, at vi ekstra år, der har fået yderligere, jeg tror, vi ender med, måske med at være noget mere i år, og okay. det er rigtig, rigtig godt. Konkurrencen på haft er super over i hele landet, der er rigtig mange, der arrangerer, så det er også er i vækst, det er selvfølgelig super glad for og
2: så
1: stolt af.
2: Så hvad er cirka op på nu deltagelsesmæssigt?
1: Jamen, jeg tror, vi har krydset, det er ikke lige fra morgen, så tror vi ligger omkring 1800.
0: Og husk, du kan altså også vinde 2 numre løbet hver eneste morgen hos Michelle i Silkeborgs bedste morgen. Du ved,

og Trump med Talk to You. Husk, at jeg altid holder øje med musik, vi spiller. Tjek vores playlist enten på WhatsApp eller på radiosilkeborg.dk. Her der så søger jeg det, vi gætter Jennifer Lopez. De er så her. Eller der er i hvert fald for Lopez. Snit og nej. Don't know it.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre alt, varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er ready to be. Mangler du en partner til rengøring, både i bredt og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Prøves til alle. 86 80 0039. I dag.
2: Velkommen til Collection, din hjemmetøjsbutik i Kjellerup. 15 minutter fra Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 størrelse 56. Collection byder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ser Collection. Vestergade 9, Kjellerup. Gidsparker lige ved døren.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stålmetaller. Hos os får det hele og samt laserskæm, afkøling, CNC-buk og robotmejsning. En moderne produkt. Gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk, din samarbejdspartner.
4: Hele Bys løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne rutter til Silkeparf, Wear Group og Eventyrsport med til at have din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks Dorfstad. Vel med halvmarathon, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Havn søndag den 20. september.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Søg vandvedvæng til VVS i Vål. Oplev det hele in real life og i rigtig perspektiv. Vores udstilling viser dig mulighederne, at du kan træffe de rigtige valg. En personlig service er tilfældet. Vandvedvæng til VVS på Vandvedvæng i Vål.
0: Se vores bedste middag præsenterer Hoffmann Biler. Det er sikkert

Eftermiddag, du lytter Radio Silkeborg her med Angela, Tina og gemt nummer. Vidste du, at i den er det lovligt at spise tær med hakket kød juledag? Og så kan jeg fortælle dig, når flodheste de er kede af det, så bliver der sved rødt. Og så den sidste her. Gennemsnitlig kvinde bruger sin højde i læbestift hver femte år. Ja, nogen måske mere andre, om du vil sige. Eller så besøger Eddie Gaga. Hun har også gang i læbestift her på Poface.

musik fra sommeren sidste år her på Radio Silkeborg. Det er Shabuti med Barsen, der blev lige også kaldt for tipsy, og senere lavede det gætter faktisk også en lille riksat, når det i hvert fald ikke er tværmod. Der er en nyhed igen her, når klokken den rammer de 14. Men jeg synes lige, du skal kigge lidt forbi midtjyllandavis.dk, fordi det er måske din næseby, men Silkeborg bliver faktisk værtsby for Royal Run, men om det altså på midtjyllandavis.dk.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der har været store problemer med busrute 93 mellem Ans og Silkeborg. Ifølge Midt Trafik er der på en måned registreret 12 aflysninger og 10 betydelige forsinkelser. Trafikselskabet erkender, at servicen ikke har været god nok og beklager over for skoleelever, forældre og andre passagerer. Problemerne skyldes især mangel på chauffører hos busselskabet Go Collective. Midt Trafik har nu bedt selskabet flytte rundt på busserne, så især skoleafgangen fra Ans kl. 7.37 bliver mere sikker. Der arbejdes samtidig på at ansætte flere chauffører. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet har i flere år været utilfredsstillende, og det har betydet dårlig sagsbehandling og lange sagsbehandlingstider. Men nu skal et nyt lovforslag forbedre tilsynet i fremtiden. Det meddeler økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der i dag sender lovforslaget i høring. Ifølge hende så skal borgerne kunne stole på, at myndighederne følger loven og at man får den hjælp, man har ret til. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at svare igen, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har appelleret til Ukraine om at indstille angreb på raffinaderier. Vi er nødt til at holde fast i, at det er Ukraine, der er under angreb fra Rusland, siger Mette Frederiksen til TV2 fra et topmøde i Finland i dag. I går sagde den amerikanske præsident under et besøg i Irland, at Ukraine skal stoppe med at angribe diesel i Rusland. I dag har priserne på diesel nået rekord i Danmark med over 19 kroner per liter.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret i eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder også mere skydevejr. Temperatur 15-18 grader, en svag til jævn vind omkring vest. I aften og i nat vil det skydevejr med lidt regn af og til. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

til de Swims på Radio Silkeborg og Mr. Know It All. Vi er også kommet næsten 6 minutter efter klokken 14 her en mandag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet ind til 17, og her er Paul Russell, og det med Little Bofang. Radio Silkeborg. Let me tell you.

Hvis man ser et billede af pigerne her fra Cat's Eye, så kan det måske godt vække dyret i en. Her var det Cat's Eye og Anne Vold på Radio Silkeborg her en mandag eftermiddag, hvor vi også lidt senere byder på Rune Rask, Kampen Vær Blæst og Back to Back plus svenske Adam med en som dig. Men lige nu mere musik fra Noah Carter i selskab med Thor Farlow, og det her med Siden Sidst.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
1: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

0: Ariana Grande her på Radio Silkeborg med Hate That I Made You Love Me. Denne uge på året er lige med Silkeborgs genbrugsfestival. Det kunne Thea snakke mere om på speciel i Silkeborgs bedste morgen her tidligere i dag.
1: Skraldevalg er i hvert fald på programmet, og vi har allerede haft gang i den her i weekenden, både med kanoture og naturdag i Gjern. Og nu fortsætter altså det med aktiviteter og foredrag hele ugen her, og så slutter vi af med den store markedsdag på lørdag den 19.
2: Du nævnte jo i sidste uge, at den her kanotur, hvor I samler skrald ind i Gudenåen, har I fået en status på, hvor meget skrald I har samlet ind?
1: Simpelthen ikke nu. Jeg er så spændt med næste mandag, der må vi have tallene. Jeg tror også, de tigger ind i løbet af i dag. Der er blevet varet og blevet målt. Jeg ved, der er mange seje familier, der har været ude at sejle her i weekenden. Og må ikke, de har slået sidste års rekord. Det håber vi. Vi krydser fingre i hvert fald.
2: Lad os gøre det. Hvor kommer alt det her skrald hen? Er det til forsyningen, eller hvordan?
1: Ja, forsyningen er jo eksperter i den slags, så de får lov til at sortere og også gøre op, hvad det er for noget forskellige typer affald, der ligger nede i vores å. Men nu er der i hvert fald gjort et indsats for at gøre det lidt renere.
2: Spændende.
1: Og vi fortsætter. I dag er der for eksempel et spændende foredrag på Silkeborg Bibliotek fra 19 til 20, hvor Christel Kirkeby fra Forbrugerrådet Tænk kommer forbi og gør os meget klogere på alle de skjulte kemikalier, som ofte gemmer sig, når vi handler på nettet. Hvad er det for noget, vi slipper med ind over dørtærsklen, når der kommer pakker fra øst og vest, var jeg ved at sige? Og hun kan altså både fortælle lidt om de her stoffer, og hvad man skal være opmærksom på. For det er jo tit og ofte skjult, og ikke noget, vi tænker over i hverdagen. Men der kan altså være rigtig mange ting med alle de her produkter, vi køber i vildskab på nettet for tiden.
2: Og især, hvis det ikke er fra Danmark.
1: Især, hvis det ikke er fra Danmark eller EU i hvert fald. Ja. Så kom forbi, det er ganske gratis, og så kan du blive meget klogere på, hvad Forbrugerrådet Tænk egentlig har af råd og vejledning til den slags. På onsdag, der skal vi en tur ind i psykologiens verden. Der får vi nemlig besøg af adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen, som skal gøre os meget klogere på vores hjerner, og hvorfor det er, at gule tilbudsskilte og rabatter trigger os helt vildt, og hvorfor de er så svære at modstå. Man kender det sikkert fra en tur ned i supermarkedet. Men det er altså psykologi, der kan hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvordan vi styrer os selv, så at sige. Og ikke tænke, nej, 60%, det må være et rigtig godt tilbud.
2: Jamen, det er jo vanvittigt, fordi hvis den originale pris er 25 kroner, men så er der tilbudsskilt, der er gul, hvor der står 20 kroner, så tænker man, ej, den skal jeg have.
1: Præcis, præcis. Og det er han altså ekspert i, Anders, der kommer, og det er så på onsdag fra 19 til 21. Sidst, men ikke mindst, så skal vi lige smut forbi vores store markedsdag. Der er altså bagagerumsmarkedet ude på Bindslevs Plads på lørdag fra kl. 10. Og inde på Silkeborg Bibliotek er der altså også et væld af workshops og foredrag og aktiviteter, både for store og små, der gerne vil blive lidt klogere på en grønnere livsstil. Så tag de små under armen og tag din nabo eller farmor med. Der er noget for enhver smag, og det plejer at være en rigtig festlig dag. Hvis du

Elton John og Britney Spears her på Radio Silkeborg med Hold Me Closer. Her mandag eftermiddag, der er der så også mulighed for at høre lidt om de lidt skæve nationaldage, som jeg altid har med, når jeg er i studiet. Det er lige her på den anden side af klokken 2:30, så du skal bare holde dig her. Men lad os lige tage nogle herlige funkende toner her fra Bruno Mars. Det er med I Just Might.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
3: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Således Mægtes her på sidevognen og Saw You Dancing. Nå, lad os kigge lidt på de der lidt skæve nationaldage. Amerikanerne, de har sådan en nationaldag, der hedder Armed on Top of It. Og det betyder bare, at jeg har styr på det. Så har de også National Black and White Cookie Day. Altså sort og hvide småkager. Ja, jeg ved ikke, jeg tænker på Oreos, men det er jo sådan lidt brunlig i det. Så er der også National Cream Filled Donut Day. Ja, donut med creme, det er vel altid godt. Og så er der også en national dag, hvor forældrene de skal have fri, så de skal bare parkere børnene ved deres bedste forældre, så kan forældrene få en slap af dag. Og så er der også en national dag, hvor man skal være ædru, eller forsøge at blive ædru. Det er en rigtig god national dag. Og så har man også den sidste her, en National Boss Employee Exchange Day. Det er der, hvor chefen og medarbejderen bytter rundt på rollerne i virksomheden. Det giver tit nogle sjove ting der. Men ja, jeg kan huske, jeg har set det i en tv-udsendelse engang, og det blev chefen i hvert fald meget klogere af. Heldigvis for det der. Her er The Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake. Det er her med Where's the Love på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag.

Calvin Harris i selskab med Clementine Douglas og Blessings på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Ja, det er måske gået din næse forbi, men stadigvæk så kommer Royal Run jo til Silkeborg næste år. Og jeg kan se på midtjyllandsavis.dk her i eftermiddag, at man forventer faktisk, at der dukker op mod 17.500 op til Royal Run i Silkeborg. Det er da en pæn del. Ja, her er der så Albert Heath i selskab med Darlin. Det er med Lille Hus i Jylland.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der har været store problemer med busrute 93 mellem Ans og Silkeborg. Ifølge Midttrafik er der på en måned registreret 12 aflysninger og 10 betydelige forsinkelser. Trafikselskabet erkender, at servicen ikke har været god nok og beklager over for skoleelever, forældre og andre passagerer. Problemerne skyldes især mangel på chauffører hos busselskabet Go Collective. Midttrafik har nu bedt selskabet flytte rundt på busserne, så især skoleafgangen fra Ans kl. 7.37 bliver mere sikker. Der arbejdes samtidig på at ansætte flere chauffører. Det forhøjede befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradraget, som gælder resten af året, vil hjælpe de bilister, der i øjeblikket oplever skyhøje benzin- og dieselpriser. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Konkret er den almindelige sats hævet med 89 øre per kilometer. Prisen på diesel har i dag nået rekord i Danmark med over 19 kroner for en liter. Regeringspartiet bringer altså ikke nyt på bordet i forhold til dieselprisen. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i det europæiske topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen.
2: Tak til nyhederne. Vejret fra Radio Silkeborg her. Resten af eftermiddagen tørt vejr med nogen eller en del sol og perioder også mere skydevejr. I aften og nat skydevejr vestfra med lidt regn her til og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Her i eftermiddag altså mellem 15 og 18 grader. I morgen tirsdag først på dagen, ja, så bliver det skydevejr, og der kommer også regn. Temperaturer kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og så får vi en let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Radio Silkeborg her med Benjamin Hav og familien med Portugal. Så er vi også kravlet næsten 6 minutter efter klokken 15 her en mandag eftermiddag, hvor vi også skriver den 14. september. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Sara Larsson og David Guetta, On My Love.

0: Direkte her fra Papirtårnet via Radio Silkeborg. Det her, det var norske Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love. Lige om et øjeblik, så er der ny musik fra amerikanske Zomba, My Body Isn't Ready.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

amerikanske samba My Body Isn't Ready. Ja, der måske en fra Silkeborg, der går rundt og føler sig lidt heldig her efter weekendens trækning i, altså ekstra trækning i Danske Spils millionærchancen, fordi der er nemlig røget 1 million afsted her til Silkeborg. Gevinsten blev udtrukket her i lørdags, og den vindende kupon er faktisk købt som en traditionel papirkupon hos min købmand i A-parken. Ja, måske er det dig. Tillykke. Her er Olivia Rodrigo. Det er med Drop Dead.

Dominik Feig var det her med Mona Lisa på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. I dag i 1868, og nu skal jeg sige, hvis det er sådan, du er golfinteresseret, så er det 158 år siden, at det første registrerede hole-in-one i golf finder sted. Det er i Prestwick i Skotland. Ja, golf, jeg har altid været fascineret af det. Man kan ikke selv finde ud af det. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har endda en hel familie i Holstebro, som har spillet meget golf, men det har aldrig ramt mig, for jeg har ikke kunnet ramme kuglen.

0: er Andreas Oddbjerg, der synger Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi holder lige en lille pause, og så er der besøg af Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Programmet sponsoreres af Klods Biksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.
2: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
5: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
1: Programmet sponsoreres af Klods Biksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Taylor Swift synger her I Knew It, I Knew You på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag, her hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 3:30. Vi har selvfølgelig nyheder igen her, når klokken den er 16. Det nok har handlet mest om, man snakker om her i dag, det er selvfølgelig, at Royal Run kommer til Silkeborg næste år. Og man forventer altså 17.500 deltagere. Det er pænt meget.

Annika med Desperado her på Radio Silkeborg. Jeg er Jan Bjerg, ikke nogen Desperado, men står her i studiet på den anden side af 16 nyhederne med endnu en time her af Silkeborgs bedste eftermiddag. Og det er altså også i næste time, vi skal omkring sporten, så hold dig endelig her. Vi skal nok sørge for at holde opdateret hele tiden. Her er der så tyske Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso og Nile Rodgers med Honey Boy.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største legoudvalg.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Disponent,
2: der
1: kommer
2: og styrer. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25%

0: Rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det koster, når du inviterer gæster, mange gæster. Og når du indbyder i tusindvis af kvinder, mænd og unge og gamle til løbefest anden pinsedag næste år, så løber det op. Borgmester Helle Gade vurderer med et slag på tasken, at Royal Run i Silkeborg løber op i omkring 2,5 millioner kroner. Der følger en masse med, når du inviterer så mange mennesker til løbefest i en bymidte, hvor der også er masser af biler og trafik. Men jeg synes, at udgiften til Royal Run er alle pengene værd. Det bliver en stor dag for alle, for fællesskabet og for byen. Så ja, det er det hele værd, lød det fra en både glad og stolt borgmester, da hun hejste det kongeblå Royal Run-flag foran rådhuset her til morgen. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kamp i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Kriminalitet på bestilling er i fortsat vækst. Fra januar til udgangen af juli har politiet rejst 79 nye sigtelser om det fænomen, der kaldes violence as a service. Det oplyser Justitsministeriet i dag i forbindelse med, at et lovforslag om skærpet straf og hårdere modtræk mod blandt andet bandekriminalitet er sendt i høring. Med lovforslaget ønsker regeringen at skærpe straffen for bestillingskriminalitet, desuden sidestilles kriminelle familier med bander.
2: Tak til nyhederne. Vejret fra Radio Silkeborg her. Resten af eftermiddagen tørt vejr med nogen eller en del sol og perioder også mere skydevejr. I aften og nat skydevejr vestfra med lidt regn her til og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Her i eftermiddag altså mellem 15 og 18 grader. I morgen tirsdag først på dagen, ja, så bliver det skydevejr, og der kommer også regn. Temperaturer kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader, og så får vi en let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Rasmus Seebach og bandet Søn her med Sprækker. Så er vi også på den anden side af klokken 16 her mandag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, står stadigvæk i studiet indtil 17 og byder her på engelske George Ezra. Det er med Green Green Grass.

0: tænke med værd at vente på. Noget, der måske også har været værd at vente på her i eftermiddag, det er sporten. Den skal vi til nu.
1: Superligaens 8. spillerunde skal afsluttes i aften, og det bliver med en topkamp på MCH Arena i Herning. Herningenserne kan overtage andenpladsen i Superligaen, hvis Brøndby, der har tabt de to seneste kampe, bliver besejret på heden. Tager Brøndby de tre point med sig hjem til Vestegnen, vil de gule igen være en del af toppen, med kun et enkelt point op til FC Nordsjælland, der søndag vandt med 2-0 hjemme over AGF. Kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby fløjtes i gang kl. 19.00. I England færdigspilles fjerde spillerunde, når Leeds United hjemme tager imod Newcastle. Begge mandskaber kan med en sejr spilles op som nummer 4 i Premier League, og dermed komme ind i varmen med hensyn til europæiske billetter til næste sæson. Kampen på Elland Road mellem Leeds og Newcastle har start kl. 21.00. Den schweiziske angriber Noah Okafor har valgt at stoppe på det schweiziske landshold. Beslutningen er truffet efter spilleren længere har været på kant med landstræner Murat Yakin. Tilliden mellem spiller og træner er blevet brudt, trods flere positive samtaler om angriberens fremtidige rolle på landsholdet. Noah Okafor står noteret for 26 A-landskampe for Schweiz. Mathias Gelmose har meldt afbud til VM, og nu har landstræner Michael Mørkøv så udtaget hans afløser. Valget er faldet på 28-årige Anton Charming, der til daglig er på kontrakt hos Uno X Mobility. Anton Charming skal nu køre VM sammen med prominente danske cykelnavne som Mads Pedersen, Michael Valgren og Søren Krav Andersen.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største ligaudvalg.
3: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
4: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
5: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
4: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
6: Svigermor. Nej, det er farlig gods.
7: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
8: Med dejlig chokolade.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Er du dum i hovedet?
20: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største legoudvalg.

Det er Tame Impala i selskab med Jenny og Dracula her på Radio Silkeborg. Nu har vi jo lige haft sport, og så skal jeg også lige minde om, at på søndag den 20. september, der løbes der Aware Group Silkeborg Half igen her i Silkeborg. Og derfor så sætter Michelle nemlig to startnummer på højkant hver eneste dag i den her uge i Silkeborgs bedste morgen. Kan du gætte, hvilket lokalt sted, der gemmer sig bag bogstaverne? Se det næste ord allerede fra klokken 5 i morgen tidlig og deltag på radiosilkeborg.dk. Vinderen ringer vi altså op hver dag mellem klokken 9:30 og 10. Og nogen vi ikke behøver at ringe op lige nu, de er vågne. Det er Madonna og Sabrina Carpenter. Her er Bring Your Love på Radio Silkeborg.

musik fra Minds of 99. Den hedder 9 mm. Nå, lad os lige kigge lidt tilbage på dagen i dag. Og i dag er det faktisk 24 år siden i 2002, at Socialdemokratiet ændrer navn til Socialdemokraterne. Let's go.

0: Radio Silkeborg her med Blæst og Caroline Mausing, før det kan gå op. Vi skal lige have en lille pause, så skal vi en tur til Norge, du og jeg, sammen med The Bausa med Magnatec.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
4: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
5: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
6: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

Norske The Bowser med Magnetic her på Radio Silkeborg, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 17:30 her mandag eftermiddag. I dag er det faktisk 256 år siden i 1770, at der indføres trykkefrihed i Danmark. Well, you

Ebert og Sæt det fri. Vi er nået til vejs ende her på Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg er Jan Wjerm tilbage igen i morgen mellem kl. 13 og 17. Og her er der så Pink til at slutte med, og Trustfall. Ha' en god eftermiddag og aften fortsat.

0: eller hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et næsten samlet byråd i Silkeborg Kommune er blevet enige om budgettet for 2027-30. Kun Enhedslisten står uden for aftalen. Aftalen sikrer 40 millioner kroner mere til den daglige drift i 2027, hvor især skoler og ældreområdet får en økonomisk håndsrækning. Skoleområdet tilføres blandt andet 19 millioner kroner til nye initiativer, mens dagtilbudsområdet løftes med 52 millioner kroner årligt. For at passe på kommunekassen udskydes eller fjernes flere anlægsprojekter. Penge til en ny omfartsvej ved Skagekær er luget ud af budgettet, mens byggeriet af en ny daginstitution i Kællerup og en ny bro ved Tvilum udskydes. De store investeringer i et nyt svømmecenter og en ny hovedtandklinik fastholdes dog. En del af en større maskine væltede her i eftermiddag ned i den nærliggende ejendom Fredens Hus på torvet i Silkeborg. Maskinen bruges i forbindelse med opførelsen af det nye boligkompleks, der hedder Fredensgård, hvor der skal bygges lejligheder. De nærmere omstændigheder kendes endnu ikke. Men ifølge Midtjyllands Avis oplysninger, så kørte føreren af maskinen ud over en kant, som medførte, at den væltede over mod bygningen. Der er ikke kommet nogen til skade ved episoden. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat skyde med lidt regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Superligaens 8. spillerunde skal afsluttes i aften, og det bliver med en topkamp på MCH Arena i Herning. Herningenserne kan overtage andenpladsen i Superligaen, hvis Brøndby, der har tabt de to seneste kampe, bliver besejret på heden. Tager Brøndby de tre point med sig hjem til Vestegnen, vil de gule igen være en del af toppen, med kun et enkelt point op til FC Nordsjælland, der søndag vandt med 2-0 hjemme over AGF. Kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby flyttes i gang kl. 19.00. I England færdigspilles fjerde spillerunde, når Leeds United hjemmetager imod Newcastle. Begge mandskaber kan med en sejr spilles op som nummer 4 i Premier League, og dermed komme ind i varmen med hensyn til europæiske billetter til næste sæson. Kampen på Elland Road mellem Leeds og Newcastle har start kl. 21.00. Den schweiziske angriber Noah Okafor har valgt at stoppe på det schweiziske landshold. Beslutningen er truffet efter spilleren længere har været på kant med landstræner Murat Yakin. Tilliden mellem spiller og træner er blevet brudt, trods flere positive samtaler om angriberens fremtidige rolle på landsholdet. Noah Okafor står noteret for 26 A-landskampe for Schweiz. Mathias Gjelmose har meldt afbud til VM, og nu har landstræner Michael Mørkøv så udtaget hans afløser. Valget er faldet på 28-årige Anton Charming, der til daglig er på kontrakt hos Uno X Mobility. Anton Charming skal nu køre VM sammen med prominente danske cykelnavne som Mads Pedersen, Michael Valgren og Søren Krag Andersen.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat. Terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvidvingets VVS på Vangvidvinget i Vål.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
4: Hele byens løbetradition er tilbage. Oplev de naturskønne ruter til Silkeborg Haf, når Wear Group og Eventyrsport inviterer dig og din familie til løbefest søndag den 20. september i Danmarks outdoor-hovedstad. Vælg mellem halvmaraton, 10 km og børneløbet. Løb med til Wear Group Silkeborg Haf søndag den 20. september.
5: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.

0: sponsoreres af Klodsbiksen i Ry, Danmarks største Lego-udvalg.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi

0: og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Programmet sponsoreres af Klodsbæksen i Ry. Danmarks største Lego-udvalg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et næsten samlet byråd i Silkeborg Kommune er blevet enige om budgettet for 2027-30. Kun Enhedslisten står uden for aftalen. Aftalen sikrer 40 millioner kroner mere til den daglige drift i 2027, hvor især skoler og ældreområdet får en økonomisk håndsrækning. Skoleområdet tilføres blandt andet 19 millioner kroner til nye initiativer, mens dagtilbudsområdet løftes med 52 millioner kroner årligt. For at passe på kommunekassen udskydes eller fjernes flere anlægsprojekter. Penge til en ny omfartsvej ved Skagekær er luget ud af budgettet, mens byggeriet af en ny daginstitution i Kjellerup og en ny bro ved Tvilum udskydes. De store investeringer i et nyt svømmecenter og en ny hovedtandklinik fastholdes dog. En del af en større maskine væltede her i eftermiddag ned i den nærliggende ejendom Fredens Hus på torvet i Silkeborg. Maskinen bruges i forbindelse med opførelsen af det nye boligkompleks, der hedder Fredensgård, hvor der skal bygges lejligheder. De nærmere omstændigheder kendes endnu ikke. Men ifølge Midtjyllands Avis oplysninger, så kørte føreren af maskinen ud over en kant, som medførte, at den væltede over mod bygningen. Der er ikke kommet nogen til skade ved episoden. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne. I nat får vi skydevejr med lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen først lidt sol eller skyde med risiko for enkelte byer, og i løbet af eftermiddagen regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
2: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer et i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores tre butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: spekulere på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klubskøer. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Her til aften er elprisen steget til det højeste niveau i næsten 2 år. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. En ca. 80 ton tung kran væltede tidligere dag ind i en beboelsesejendom på Fredensgade i centrum af Silkeborg. Ingen er kommet noget til, men beboere i bygningen er blevet evakueret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Uheldet er sket i forbindelse med et byggeri, hvor kranen væltede over i naboejendommen. Hvordan uheldet kunne ske, er endnu uvist, oplyser politiet. I aftenen er skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. Morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævnt stedvis hård vind fra sydvest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat, terrassen hælder.
0: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowattime, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowattime. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. Morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

The Bowser Magnetic fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 8. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig her i studiet den her dejlige mandag aften. Så endelig skru for radioen og lyt med. Det er tid til Tobias Rahim, Mookie Bar.

Martin Garrix og Ed Sheeran Repeated fik du her på Radio Silkeborg. Ed Sheeran er nu lagt for had og er i det, man kan kalde en lille form for shitstorm. Og det er altså af den grund, at han har valgt at fjerne Mac Malone fra hans tour her i 2026 på grund af Mac Malones politiske udtalelse til en af hans koncerter. Mac Malone har altså udtalt sig om, at ja, han følte, det var en god mulighed at få fri mulighed for at udtale sig politisk med to ting, han havde mest i hjertet. Men der er altså ikke kommet de steder udtalelser fra Ed Sheeran selv over, at Mac Malone nu ikke skal med på tour mere. Blæst Forever er klar til dig.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
9: Så du gas på?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Den tager mig tilbage til vinteren 2023, hvor jeg cyklede i snestorm for at komme på arbejde, mens jeg hørte den her sang. Loreen Tattoo fik du her på Radio Silkeborg. Nu er vi tilbage til august måned. Det er nemlig en helt ny single fra hans nyeste album, Alex Ward.

gemt dit nummer, og jeg håber også, at du husker at gemme Radio Silkeborgs radiostation samtidig med vores nummer, så du også kan skrive, når vi har de forskellige events. Det er 40 25 6 7 8 9.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
5: Bevarer du overblik?

0: Rejs Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
9: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data-Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crush.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aftenen er skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland, 10-15 grader. Morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer, 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Halløj sangen til VM 2026. Shakira Burna Boy, Die Die fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 9. Mit navn er Jamila. Jeg er med dig her i studiet den her dejlige mandag aften. Så ind i skru op for radioen. Det er nu tid til K-pop band Huntrix og deres sang Golden.

De skal på stadion tour i 2027 rundt omkring i Danmark. The Minds of 99, en ny single, 9mm, fik du her på Radio Silkeborg. Sam Bray, han kommer også til Danmark i 2027 den 13. maj. Det her, det er hans sang, Home Record.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Annika Desperado fik du her på Radio Silkeborg. Og Tove Lo, hun er altså snart klar med en helt ny album. Den 18. september kan man glæde sig til at høre en ny album fra hende. Men det her, det er altså singlen, som hun har udgivet fra det nye album, I'm Your Girl Right.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
3: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Du kan jo følge os på vores sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg ude i et, både på Instagram, Facebook, radio.silkeborg på TikTok. Der ligger masser af fede ting på vores sociale medier.

Baby Rexha og Faithless New Religion fik du her på Radio Silkeborg. Mit navn er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak og god aften til dig. Klokken er nemlig ved at blive 10, men du kan lytte til mig igen i morgen aften. Så jeg håber selvfølgelig, at du lytter sved. For nu får du eller lignende.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage. Tids
3: på dagen, der kommer der
4: skyer ind til lyst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt

0: mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie.
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowattime, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowattime. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater. I aften er nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. Morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
3: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Siden 2021 er mediernes klima

0: afsone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sidst på dagen, der kommer
2: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hos Eurojack

0: AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.